0: Kinh ba đi ca lê kèn đa bôn kinh đam. Kinh ba đi ca lê kèn đa bôn kinh đam. Ka nhô wa nhan gôn đô ka mê. Kinh ngay bôn đa nô la rốt kát đa wal kì bình. Mùn đa gàl mô kì chinh bình ông ho. Nên đa nô ka gàl mô bà rìa. Mùn đa gôn chì kì bôn ka mê. Ngay nô ka rát u la rốt ka wà rìng ka ngàn ngô ngà. Kawareng kangan kal mo kal udda boing kingan kakin wandar pum bol ki me ngany war mi ber ngek ngany wak wany.
1: Long time ago, the name of this place on Peli was on their own language Menge was Kunbalanya. The first hill is Arguluk and the second hill is Inyalak. And the third hill is Nimbabir.
2: Yo, bookmark Elvis Hour, Monday 9 a.m. Ka Wednesday 4 p.m. Tinali Olong Radio nga.